सर्वविर्भूतञ्च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः

विर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमा

पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडती तदप्येष श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्या वसन् गृहे आविः।